Dina manate natia Elton John and Nikita hudimatlo horra ke bobedi ena ke na karoballo dita ba o le CDFM hudiballo ke tsietsi mohaladi.

0: gapu gapu ya mahlono lwa nela batho ba ntse wela matsaheng ba ba hloleya e ntata nga bulabitsela go ka reka naka tshela dipelo tsa kwa bohloko
1: abahlwe
0: ke metla gola ke lebesa ga eme ga se wa senya seshwae lelapa le na teboo ka kwa ke tswafa le gaeme

0: jonana a sentswa ke ke umametse ke le Constantia Park ke ngkhono mamojela noge ke le buile hle ha ntswa ke lele ke makwahela malefetsane ka thabonga velo ka mo lesedi ha le gulele hle ka mono ka di velvet cake di cheesecake di carrot cake e mozwa ke khatshela ba ngbetsa go yena o tse go naga ja bo nna mme ke di botsa rona he ke di botsa rone are o e batla keke tu mone ke ke se weteng le tebele o hlwe mule se weteng mo ntwa ke dumela hle ke mo lifili busa haye ke ha magaola ei a ke tsebe he ke a ukwa taba tsa ha wena ngwane so matshepiso ga itibane e ga itibane ka moka thabong majabi e o re ke majabi jabisto ka mane ka Pretoria halao le ngwane na weso ke thapelo monageng ke lebile hle thapelo monageng o go lapeng ke mane bolata theosane fela o santsaneng a le ka bona ka Kempton Park Maria Majwang Race Park High Girl le ngwane na weso ke mang ka mona ka mafura ke mmalebohantaleng ke le ka mafura kha e ke Bloemfontein mabatho malefo e matlotsana mo ke lebile ka mona ka matlosana le ngwane na weso masihloho ka moka matoporong le ngkhono nompi a re ka 12 o'clock no wena hle e ntjakilele ntjakile shiyaz ya re ke bone fela mona ke mang okay sekile ka ukwa tabatsana nki tatello moiketsi polaseng tsa Lady Brand ke lebile haholo gaitsedi aka le ka mane ka bohlokong ke mang motho ena o serile ke ka mane mampopi Malberton mampi genene ke lebile haholo Nancy Malefeke ka tlokolene ke lebile Fusion Scrone mo dumelang bana besong Ratang Maria mo solotsane ke lebile hle Ratang ke lebile la ngwana ngwaneso Ratang ke mamunoza ke mamuno yena ke mamuthi yena na dumela mmentswa ke mohulei ka mona ka Bloemfontein o mametse Tinti mashapa zasturon masqubela putsane ke lebuile haholo ka moka Virginia ntate ntibi moganya tsiki lebuile stack spray ndende ntshabeng ka moka ntshabeng ndende rotedi ka stack spray thandi ko metsi zasturon plus insa medal cup ke lebuile haholo hle mamoloi le ka mono ka botshabelo mapale sa hlaule ke lebuile haholo re feng khotso Dennisville se ke ile ka bona wena sello mabaso mabedi ke ikhina mona hlene ke re ke shebe ke ila nna ka dibena botlotiso mosala ka mana ka Peter Marisbeck ke lebuile haholo mabinda le epo ke lebuile haholo ka mono ka Kroonstad ntate theletsane le yena ka mono ka Kroonstad mabinda bua ntwe ngwa ntjaki mai e bohloko pali ya motho yona empa mo hawa hae o jwalo fela a re hopola ka June ka 2022 mo hatsa ya fumane kotsi ya koloi ba tseba ke ntho tse ding ke mo hawa fela kore ba tseba ke e ka re fela ha re bona mo hawa re modimo re wao kore ke modi ke mo hawa lindi we swele ka go ntsa mametse ke ne ile go na go mametse ditaba tse kgotatsang haholo lindi we ke mongwa ba ngodi be ke landa ga bua le yena mona mme mampai mo ke ke kile buile haholo a re na le wena mo GL ke na le wena ofitele hore nyane ya ho qetela ke tsa bophelo ntate ntsane se hlabaka a re a o sentswa ke le boetse ditaba tse lo le ntate sibilwane ke le buile motlokwa a re taba tse kgotatsang ga lokalo bana be songa ke re ke a le tshepa le belinkile di nomoro a ke re le keng ho phamisa bana ba bo rona bongodi mone ska ba taba tsa ngola fela monate ka nqengwe batho ba nna le ke bophelo Simon Ntsane ke le buile hle mokwena ka mo le wena lindela mafaso ntwa ke ke shega kgwedi le lesedi na ke ka di 12 bana beso ke ba di 12 ba le 3 ke tafita le Alina eo e seng le mofu okay nna ke manocha mochana wa ka ke fortune re ka di 23 ki manocha phofolo thaba busibela lona le batlaka ba la ke seletla ka di velvet he le tloetsa motho engata mona ke rengele ka ofela sibeko sinki sinki sibeko ka moka mama fubedu ke lebuile le tebogontjo boko ke lebuile ho homena hane ke ne ke re fela ke di ri thatha ke di ri thethe ke di ri thatha ke be ke di behella kwana mamedi ka hlokometse ka labogago ka gitla ha itswaile labogago petrole e bona hala itlanyolo ha disele itlase itheuwe fela ke tsebe ka nqengwe ke tabatse monate ho basebedisi ba makoloi ka lehlakogeng le leng ntse le tabatse bohloko ho bana be bang ntse phama ukwa ba le se phama magetlo a alatellana ka tsela e valo wa tseba keng kore ha ke tsebe ke reng ba ka bona motho a wetla he he he o lla sebe go sa se seng se tlhomolang pelo tjena ka moo ka masale mo e ke se molefi molefe ke lebuile haholo ke lebuile tinti mashapa za ton ke lebuile haholo bana beso kore ba ka thola o sa lla o le ka ga shopo ke mme dintho di a tura ngwaneso ka ga ntorontoro ke master a re kamane ka Senekal ke lebuile haholo tlokolen ke lebuile sekolanyane hi le ngwanenwa weso ba re mama Winnie Thipa a re wa tseba ke ntswa ke neile o strong ke a ba rata banana ba sa lahleleng thawele easily ke a mo lebogela a lelale a swele pele ke mama Winnie Thipa la la o tsele pili ke moedi wa morene leeto le se letla fela re fitlhe kanana motshedisi Pascalina dipholo ke shebu ke le buile le wena le Shabani lifu tsikitsela sa Solberg ke le buile haholo le Florina Potse ka mono ka le dibe Fixbeke mo moeketsi ga mosebi ke lebuile happy birthday le Sedi FM Tibota ke lebuile le sale o mametse sebeletso ya le Sedi Simon Motsolwane ka moo ka Klerksdorp a re ke tlo reka buka ke a leboge ka bataba tse monate gagolo ke a gola lethotse dinomoro gantle ka go tlhaka 0786 7 55 632 are ireketle Simon Motsolwane a ke re phamiseng ngwanenwa weso e se ko re bile re thola dikgothatso tseo a tlileng a dingotseng ka ofela Ben Lekgetho Fredefort ke lebuile haholo le wena Splint Ishmael gotlile Ishmael ke lebuile haholo ke manyeno a re lesedi le gole batho bao sentswa ke ke o jile ka tsebe ke lerato le bea ke wa bo ke family seneng me o baneng e tshwanaka o ke lerato ke a butia gola ke a butiwa ntho wa mokele wa mogwesi ke lebaya lega ke lerato lebaya ke nnete yaka e ka birthday yaka le nna ga ke utlwa ke bina happy birthday to you je oh, ke la ka o bala molaetso na o di mumane ke mametse makinisi ka mo. Oh, ha o no ke makinisi o tsiwa motho o tsiba motho a mo bisa je. A tile ga to ke le boetse wena o kgaitse diaka. Ha na re ke thabi ke mothabetse ho bile boima ka nnete ke thabetse ho bona a eme ka maoto a le ka bophelo ke lebohela ntate modimo ka matlao a hae ho kgaitsedi eo ya ka e le nngwe fela o ke kgaitsedi ya ntho ya ke neilwe ya mokwesi jwale ke kona a bona ha re ke lerato lebaya ke kgaitsedi ya motho ene ke mo interview ao batho ao hle okay traffic control mo Senekal ke lebuile haholo wena lefu masoso ke lebuile Pretoria Tina mojapelo ke lebuile motho wa Ventersburg mamedi e re ke fitise kgwebo ha ke khutla mona bekeng ka pina sentse ke tloza ka kwano ka diphaposing tsa le bale cheng ntwa ke ke ghanile na ka e hama ka thola letswele lena le sisitse le le mo hosula le le mmele ka tshwara di mmele mmona ka tlatsa gamelo shwa shwa shwa shela a ke kwa tsa mosotho wa tsho o hama sita ba go botlatse khamelo le o khamo go a se o tlatsa le boleke go sana ke re ntse tshonela ene be letsa tsire go polele tabatse o ka fela Florina Potse wa le ribe le sotho mo ke le buile ha holo ke bone le wena o nong o letse wena ngwane sokile ke le o tla ka tsona ka o fela fela he ke gola isa tla kena go tlwa mona a ke a be se ke swaile noka ke di file sekotlo komporena ke fa sekotlo ha ke etsa jena e re ke fitise ya kgwebo metsetsong yena e mashome ya mabedi pele ho hora ya leshome le metsimbedi e leng hora yeo nna le wena getlong ho arohana bakeng sa mantaheng ona e re ke hlae ka mona ntswaki ke gutle
1: Mosebetsi wa hawa se mosebetsi fela. E le e, Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelo e leng DHET le SABC Education. Ke utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matriki, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betlang bokamoso ba hao. Kgetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa sebetse ka botshelo. Mamela kgetha ho thata ho tseha ya seanemoya sa SABC. E thuele tsebo. E ba le tjantjene. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso e leshomele metse robong ya ba dula ho ye leshomele metse robedi ntswa ke pele ho hora ya leshomele na le metse mbedi ba re se ha pe biso lang hle ke nna mpaleng Qhamakwane Joseph ka mona ka matwa beng sene ka le ke mo metse bosiung bona o nqabola ha o tshe hela what's all say ke pheku wena ngwane so uno tsi afela na go ngulu wena o fole o ikezetse molemo mamedi ire ke nge pina e monate pokeletsong ya gaitsedi ya ka jalo ka ha bokeleditse mino kwano gelana ga le ngolo le Barry White Maberas girl what's your name girl ke la te Michael speaks whatever you need